0: Программамызды ахырлаштырабыз.
1: Ахырлаштырайбыз.
0: Программ риясатчылары Кадырия Кайсар белән
1: Ошыржан Хызыр.
0: Нәүәтче мөхәррир Мурат Гопур.
1: Хәйр хош дусларыбыз.
0: Хәйр хош.

Достлар, аңлаватканыңла 107.4 Катнаш Сәнәт радиосының сезгә рәхмәт әйткән бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атабыз.

Радио номерimiz Шинжаң 1074. Анда болса аңлагычылар азыр мабу аңлатышыбыз мы нормал таркылып атканды, агар Үрүмчүдөн досторубуз нормал аңлый алып аткан болсаңлар, бир учур изибитиңлар Үрүмчүдөгү аңлагычылар.

0: Bu tügigen işken eğer bununla nisbeten sizinki başkaca fikriniz bulup kalsa 3 günün işçi doğu 3 hizmet günü de berip
1: Fuhu aqıs buldu.
0: Qaytı dini.
1: Azır ne adı çıkışı bağlıq. Mesela Qattaş Vakasının şu olsa Şojil adı çıkağın ya bulmasa Koysuli bir diyalogu çıkağın bulsa bizden Dadu'yla berip Qaytı'nın iltimas kısı buldu. Eğer Dadu'yla çıkırıp ayamasa Jüdüge bağısı buldu. Şıkılıp bu neticeye eğer özü bir yaxşıraq o sürüştürüp ekip hakikaten kayıl olmasa bir fuhu aqıs buludu. Çok mesele yok. Bu arkandak bir adamın ilaqı nemis adamdık Hukuk menfaati. Hukuk menfaati buldu. Şu an bunun da ensereşine ağaç yok.
0: Buldu ağın uçuların ayeti yakşı fikirlerini katlaşka alakadar yakşı bili bilişi kıtegiş boğan mezmullarını anlavat isle. Hem de silenin mi soruyduğun sorularınla bu kasa? Anıma bu meyli davancın rayondaki her kaysi yol bilekleriyle alakadar ya kumusa dilşah sakçıdın soruyduğun muş katlaşalı desilerge alakadar soruyduğun sorularınla bu kasa oturgu koysanla buludu. Beşin salonumuz Şincan 1074 Doyunğımı kırıp, okşaşlam doyunğımı köygeş, söz kaldırıp, soraydıgan suallarınla kaldırıp koysanla doyun numarımız okşaş, şeyce 1074. Andi, sonra azraq bir elalanın vaxtım toğırınıp kalay dedi. Şu arlıqca biz mavu kagan uçurlan, yol uçurların anlıqan bosaq. Sər bulbuli 30-cı oturunun aldı 3-cü doktorxanığı mangan liniyada maşinici, karşı tərəf normal, sol yau zaotu Tərəb qoşliniydi, ravan degen uçurini bəgənkən. Əndin Tursuncan taksi ösmü kesərliklə doktorxanısının aldıdaki piyadilə yolğa çıraq qoyğan bolsa, piyadilə qalaymıqan ödüdüğən əkvalla bəkçiq bu yolda degen inkasını yolluğan kən. Münasətik orılağımız mı inkasını yet güzəli? Əndin anıqıcılarımızınki soğurğan sualları bə, qısqı muzika elandın kiyin dağınlaşdırmız.
2: Tianshan Narayını Çoğbazar atrapıqı jaylaşkan doğumağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgeci öyla ba. Günlük soğuk atkılınıdı. Soğuk atkılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr keludu. Yoldun ösünüzde başlangıç toluqsız otur mektepa. Çoğbaza işkin doktorhanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızıq liniya telefonu 0991-613-9999. Yeni öyünü aldın setiş icazat nomeri 202-66-50-10-20-02-87.
3: Şiltibatkan nomeriniz eğizgi ravan kelmese. Sabahdaşlarınızga bir kanç kettim deppemigice esede tutuval almaydıgan bolsa, Şinjan telgrafının okuguçlar nomeriga almaştırın. Eğizinizgi ravan keledu. Mektepki tizimga aldırganda, sabahdaşlarınızga deppegende esti asan kaludu. Özünüzge teve yeni nomerini işletip, Ali Mektepteki yeni turmuşunuzla başlan. San çeklik. Tezden Şinjan telgrafının ticaret sağlığı berip ejirin.
0: Сөйлек аңлыгычылар, программамызның мәзмунларын ида алмаштыратыбыз. Аңлаватқан аңла 107.4 Қатна Сәнәт радиосыдан аңтылыватқан Қатнаш линиясы программасы. Бу программамызны игыз бошлыгы сагламлыгыга көңел бөлүдүгәнләрнең яхшы талашы булган Синха Җануб юлыдагы шәхсәт игыз бошлыгы амбулаториясе алайда талап кылган, тиш сагызыдыган, тиш таткызыдыган, рәтлитыдыган, тиш юдырыдыган, давалтыдыган, замаскылтыдыган, тиш үндүрдыган, иш кылып тишкә алакадар һәр кандай бер мәсьәлә булып калса, шәхсәт игыз бошлыгы амбулаториясе басаңла булды. Аш адресы мау гүзәл Шинханалы, Шинха Җануб юлы гүзәл каштышның янында телефон номеры 322-98-98. Сөйлемле каналыгычларны бүгенге катнаш линиясе программамызда Ürümçe Şehirlik Kuan İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Atırdı Davancı'nın Çoğun Atırdı'nın Muavın Başlıqı Dilşat Abla Sağçı bilen söhbəti bulu atımız. Andi silahın mışı Davancı'nın rayonu arqası yolu bülaklərik münasetik soruyduğun sualarınla bağımı. Yakumusa mışı Katnaş Hadislerge ait soruyduğun sualarınla bağımı. Agar bu qasa bizden Veşin salonumuzda uçur yollab soruşunlarını karşalımız. Onun başqa hazır doyunumuzda mı bir vas köz bulu atıdı. Bolsa dostlarımızın ki hazırının özü de doyunğı kırıp, şeyce 1074 деп издеп şu буйча ичиге кирип сурайдыган суалларыны мо амда матылша сакчы ишкерлени мо şu доенди көгеш жубуды көгеш сурайдыган суалларыны мо мышада сорушуна каршы алабыз а доен номерimiz Şinjan 1074 анда хосы тылша сакчы янын кепимизге келсек Оңгочларыбызга мо сурап аткан суалдары бар. Мәсәлән, бер чикит дигән оңгочыбыз, ма пиятлар юлы, ма пиятлар юлда, пиятлар юрып аткан әхваласыда, автомобильне ки бишен кейнигә яндыр кылып буламды, дип атау кылып буламды дип сораган икән.
1: Әмди бу пиятлар юлда, пиятлар бога әхваласыда, машин менгеш кылмайды. Демәк чогынбыз дип атау кыламды, яки уныңды үтүп китәмди, яки башка бер әхвалла буламды, һәр кандак эшләрне, һәр кандак мышы катнаш мөнәсәбәтлек мәшгулатны кылышкы булмайды. Шуның өчен бу дип белән адатта мөнәсәбәт юк. Мышы шиңрылдан булды икән пиятлар юлда, без тохтап юл беребез.
0: Бойлыкы қандақтыр азыр ма оңғычымыз мы деп ту ма бән машин тарапта ашу юлда ма диотоның ке бәлгісі ба екен тоқ. Әмді мұшындақ ма пиадыла өткен вақтыда менің қығыным әмді ма пиадылағы юл бәмегелік бұп есапынамды деп әлі.
1: Бұл ашу бәм ашла болуды. Мәселен, диотоқ сақ бұлды деген еледі ма? Бұлды деген еледі, диотоқ сақ бұлды. Лекен бірінші оп...
0: Шәрт.
1: Беренче шарт алды белән бихатерлекне асас кылмыйбыз.
0: Туры.
1: Ә удылды машин кепкәс диккәт кылмыйбыз, катнашып якка сөк калса, яны безнең мәсүлтебез булды. Уныңдан башка мыш адамга диккәт кылышыбыз кирәк. Адамлар алып калса, бу чокым уларга юл беришмиз һәм уларны катты сөк ватмасыгыбыз кирәк. Адәттәлек бу лиран шигрендә емес, мышны уныңдымы? Фақат җилчыра хогыктыды, көсәңләр булды. Шу машин нормал үтәдгән юл. Сезнең диота кылышыгыз да, шу нормал менеш әмлет еш кана фарк юк. Шуның өчен бу алдыдагы абайтман дигәндәк мау инсула чокым без алды белән ойлышылган эшләребез шу. Ә мыш эшләрне ишканда мәсәл юк акваласыда аны диота кылсак булды.
0: Булды. Давасы яны бер мау сыдык устам исемле каңлыгычымызның фучоры карайдыган булсак, монда бер эшне инкас кыпты. Мен бүген түз юлды китеп аттым. Сол тараптагы линиядан бер машина түз сызыктын яндап чыгып, менин машинамның кейни сол тарапка сүркүлүп кетти. Мышу катна сакчы ички тарапка таң атып бир тарап кып койду. Бу тогруму деп сорган экен.
1: Әмди ма кепте дейиште бу та сорумапты. Ләкин әмди буның катнаш вакыйгасы дигән чагдайлык әмле әхвал караймыз. Чөнки булса мышның бер рәсемләре, бер шипеңләре булса, әвәткән булсаңлар, шуның карап тур 1 секунд. Хәзер бу гәп белән берне буны бирмиде булмайды хәзер.
0: Баяма доенды учыр юлыга аңгычы шу охшайды да, Сыдыкҗан сез шумы доенды бер учыр юлладыңыз. Мыш мәсәлә охшаш турды шу бай зорга аңгычымызның белән. Әнди аңгычларыбыз мо яна сорылган суаллар булса, юллап программабызга катнаса, Яны бер учур мен кошулган сен деген аңлыгычыбыздын бир авазы учур баке аңлап аккан болсак.
4: Агар айдырымдан кешенчи дарылаза так кимишке маңгалы болса, şu дүмдүйса, кимди адам менен кесе турмия тусулмай керек, аша келди мазыр. Дүмдар аван келдим.
0: Болду макул, а? Болду ма юл учурну аңлап алдык. Ясынжанын суалы я? Шундай го дейм, а? Ясынжанын суалы ке. Мендә машина белән мотоның правысы бар ди. Мото әйдәп номер тасса, мотоныкыдан татмай, машинаныкыдан татыпты. Мен ички правыны айрым-айрым алган тусам, бу көңлемде бу ишка тазы кайлы булмадым дип чүргәләр.
1: Бу бер хата караш, ә? Мәсәлән, без мото правысы дибез, аның дикен машина правысы дибез, һәммәсе әмлете бер права. Фақат безгә җунҗа чөлшиндә безнең үзебезнең машин һәр хил машинаны әйдишебезгә фақат китпәгәл иш бар. Мәсәлән, хәзерге сибер правымыз са мотоны право сакты булды сибирди бу фақат бирли право бу машина номери мотоны номери деп айрым номер булмайды фақат безнең правымыз бирли булды буның дөш 12 номерлы ва сез мото айдап катнаш кылып кылмыш кылып номер таткысыңыз яки машина айдап катнаш кылып кылмыш кылсаңыз охшашмыш бир правыңызның номерын татыды а шуның өчен монда бер хата идея булмаса мотоны кин айрымаган тим аның айрым права деп аның айрым права булмайды икесе бир булды һәр кандай нәрсә мәсәлән Чоң машиналарның мышы бәз машиналар карагыса A1, A2, анандыкен D я E, уның башка хәзер дигәне ма D6, C6 дип монда һәр хил нәрсә ва. Һәм точаларын кылдыган. Мышларның һәммәсе бирле права. Дәүләтебездә анда кылык айрым, маныңга бер права, аныңга бер права дип айрым права булмайды. Правабыз фақат бирле булды, номерыбыз фақат 12. Фақат без машин һәр хил машиналарны әйдәдегән, мото машиналарны әйдәдегән үзебезнең мыш правасын әхвалы карап торып әйдәбез. Ләкин кандай исек номерыбыз 12 дан ашмайды.
0: Демек бер вакытны үзе я моторыңызны я машинаңыз ичкесен тәйдә емес, бер нәйдә сез шулай булган дигән шу буенча булдыган гап, ә? Азырма Енбрандоочумуздун ки учурима башкалардын машинасынын ак тарпеги сокулса чокум акыдан келип сокулган машина барлык маселетин үстүгө аламды яки каршы тараптыки машинага му маселет атамды деп сурапты.
1: Ассоциациятын атмайды. Биз бу жойвени 90

0: көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир районундаки мейманканда жатакасыңыз Мензир районунун белети согуп кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınla birge siyatr tut qatnas sanat radiosidan bevasitan tutulatqan tan tarbiya va sağlamlıq programmasi. Programmamız Şinjan radio televiziya stansiyasining yeng taratqatisi Suluşi tingda masqadamda anlatılıdı. Programmamızni Suluşi ting apsilimi anşınan qarşalımız. Başta iqtana davamlıq tan tarbiya xabarlarda bolsın. Badi gimnastika dünya lavha talışış musabaqsi ayaqlaşdi. Dövlətimiz komandası bir kümüş medal, bir mis medalğa erişdi. 8-нчи айның 16-нчы көне 2026 еллык бәди гимнастика дөнья лавха талышыш мусабакасы Германияның Франкфурт шәһәрендә аяклашты. Дәүләтебез командасы иң ахыркы мусабака көнендә коллектив 5 төп төрдә көмеш медальгә иреште. Буныңга коллектив төрдәге яңа бер мис медаль кушылып, дәүләтебез командасы бер көмеш медаль, бер мис медаль белән бу нәүәтлек дөнья лавха талышыш мусабакасын ахырлаштырды. Коллектив 5 топ 2 турның хал кылгыч мусабакасында Дин Шинъи, Лиу Мяотин, Пу Янчжу, Ван Ланжин, Чжан Синъи, Чжао Ванчжудан тәшкилләнгән дәүләтебез командасы 28 бүтән 1000дан 900 номерга ирешеп 2нче булды. Бразилия командасы 29 бүтән 1000дан 450 номер белән чемпион булды. Болгария командасы 28 бүтән 1000дан 400 номер белән мис медальга иреште. Шәхсләр дәрәҗәсендә 15 яшьлек Ваң Чи Калтек гимнастикасы ва Линти гимнастикасы мусабакасында 7-нчелеккә, Ваң Зылу топ гимнастикасы мусабакасында 7-нчелеккә иреште. Бу нәүәтлек дөнья лавха талышыш мусабакасында тунҗы кытым шәхсләр ва коллектив умуми маһарат турының нәтиҗәсе ортак хисаплындыган коллектив рәт тәртип тәсис кылынды. Дәүләтебез командасы 275 бүтән 1000дан 400 номер белән 3нче булып, тунҗы кытым дөнья лавха талышыш мусабакасының коллектив төрдә мукапат элис сәхнәсенә чыкты. Россия командасы 278 бүтән 1000дан 300 номер белән чемпионлыкка, Болгария командасы 276 бүтән 1000дан 50 номер белән 2нчелеккә иреште. Бу нәүәтлек дөнья лавха талышыш мусабакасы 2028 еллык Лос-Анджелес Олимпик тәнәркәт мусабакасы бәди гимнастик турының тунчы бекет салахият мусабакасы хисапланады. Дөнья гимнастика берләшмәсенең кайдысыга асасан, шәхсләр умуми маһарат төр буенча алдынгы 3нең ичиге кергән дәүләт, район, Олимпик комитеты тунчы төркемдә шәхсләр төр мусабакасыгә катнашы салаһиятыга ирешергән булгачка, Германия, Болгария ва Италия командалары бердин катнашы салаһиятыга иреште. Коллектив умуми маһарат төр буенча алдынгы 3нең ичиге кергән Испания, Япония ва Бразилия командалары тунчы төркемдә коллектив төр буенча Олимпик тәнәркәт мусабакасыгә катнашы салаһиятыга иреште. Дәүләтебез командасы коллектив умуми маһарат төрдә 7нче булды. Дәүләтебез командасы бу кытым шәхсләр төре ва коллектив төрдә Лос-Анджелес Олимпик тәнәркәт мусабакасыгә бивасты катнашы салаһиятыга ирешәлмәде. Ләкин дәүләтебез командасы кин яна да дөнья лонгысы юришлек мусабакасы 2027 еллык дөнья лавха талышыш мусабакасы ва 2028 еллык кытайлар ара салаһият мусабакасы катарлык юллар аркылы Олимпик тәнәркәт мусабакасыга катнашы салаһиятын колга келтириш өчен дәвамлы тырышчанлык күрсәтте.

Хәйерлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәге һәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдар программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.